نویا گاشال فاروب خان گومر من فاطمه بات وردان فی باچه دار نلوفا این انفیلد باجی را مستانی is the wrong film it was a فاطمه بات وردان فی گایز got it right still to come we've got our BT intro classic edition after this